Serigne Touba neena sunu borom dama wote lo wote na kuma wuyisi wacce nga ma ci dess sunu borom dama wote lo wote na kuma wuyisi wacce na ya ci dess.

Muhammad mom mi gën fa kajor gën bawal gën fa salum gën fa ganara bur yalla feñal ko